Mm-hmm.

kom kwyt, pas ou boet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die

Mm-hmm.

Jy luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Eerlik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Groet in die mooie naam van Koning Jesus op hierdie sondagmore. Wat 'n geleentheid om op te gaan na die huis van die Here toe vandag, saam met jou gesin en saam met almal wie voor jy baie lief is voor. En ons het gepraat oor nuwe lewe en ons gaan 'n bietjie weer paar praktiese wenke met u deel vandag. En dan die tweede plek is lees jou Bybel daagliks. Lees eers die evangelie van Johannes en dan die drie sendbriewe van Johannes. Lees hierdie gedeelte so 2 tot 5 keer deur, voordat jy ander boeke die Bybel lees. Lees dan Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, Markus en Handelinge. Nou kan jy die hele Nuwe Testament deurlees en die Heilige Gees vra om jou te help om dit te verstaan. Onthou om die Bybel bidend deur te lees en om steeds die Heilige Gees te vra om jou te help en te verstaan wat jy lees. Dit sal help om versies in jou Bybel te merk met 'n pen, potlood of 'n kleurpen. Wat gebeur as ek weer sondig? Jy is nou 'n kind in God se huisgesin. Jy was 'n sondaar en was verlore. Maar toe jy Jesus aangeneem het as jou persoonlike Here en Verlosser, het God die Vader jou uitgehaal uit die mag van die duisternis en jou in die koninkryk van die Seun van sy liefde oorgebring. Die dag wanneer 'n man met 'n vrou trou, neem die vrou die man se van aan en hulle twee is wettiglik getroud. Indien die vrou nou iets leliks teenoor haar man sou doen, beteken nie dat sy nou vir hom geskei is en weer haar nooiens van aanneem nie. Die lelike ding bring egter 'n skeidsmuur tussen hulle twee. Net soos wat sy haar man om vergifnis moet vra, sodat die skeidsmuur tussen haar en haar man verwyder kan word en hulle liefdesverhouding herstel kan word, moet ons die Here ons om vergifnis vra vir dit wat ons in ons verhouding met hom verkeerd doen. Anders te ervaar ons as skeidsmuur tussen ons en die Here. 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Jy kan ten alle tye 'n wonderlike verhouding met die Here hê deur daagliks te deel met dit wat jy in ontrouheid en ongeregtigheid doen. Onthou, in Jesus Christus is jy nou deel van 'n wenspan. Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Geliefdes, moenie vir 'n middelmatige lewe skik nie. God wil vir jou verby middelmatigheid lanceer tot by sy tipe lewenskwaliteit. Onthou, die regverdige is hierdie vrymoedigheid van 'n leeu, Spreuke 28 vers 1 en Openbaring 5 vers 5. En die vraag om te vra vandag aan u vandag is: hoe bly ek geestelik groei? Wat is my plan en wie gaan my mentor wees? So ons moet geestelik kan groei. En geestelik te groei is om selgroepe by te woon, die kerkse aktiwiteite by te woon. En wat is my plan? Want God het 'n plan met jou lewe, dat dit met jou sal goed gaan. En wie gaan my mentor? Kry iemand wat 'n vaderlike figuur kan wees vir jou, of 'n moederlike figuur, en wat saam met jou hierdie pad kan loop. En my Vader, ons loof u vir vandag op hierdie Sondag. Ons maak u naam groot. U is die koning van die konings, u is die Here van die leerskare, daar is niemand soos u nie. En daarom dankie vir die nuwe lewe wat ons in Christus Jesus gekry het. En dankie dat ons dit ons eie kan maak. En dankie dat ons net vandag kan weet dat u is saam met ons op hierdie Sondag.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en weer eens baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons leef in 'n wêreld vol afleidings waar dit maklik is om koers te verloor. Nou in 2 Timoteus 2 vers 3 en 4 roep die woord ons op tot 'n hoër doelgerigte lewe. Paulus skryf: dra jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'n Soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Net tot sover ons teksgedeelte. Nou, lieve luisteraar, Paulus gebruik hierdie beeld van 'n soldaat om ons geestelike roeping te beskryf. Nou wat maak iemand 'n goeie soldaat vir Christus? Wel, Paulus lig vir ons drie aspekte uit. Eerstens sê hy, die bereidheid om te volhard. 'N Soldaat hardop nie weg as die stryd moeilik raak nie. Disipline en uithou is nodig om vas te staan, veral wanneer jou geloof getoets word. Tweedens meld hy, onverdeelde fokus. Die tekst sê 'n soldaat in aktiewe diens bemoei om nie met die alledaagse dinge nie. Nou dit beteken nie ons onttrek uit die samelewing nie, maar dat ons nie toelaat dat die wêreldse sorge, rykdom of plesier ons geestelike fokus versmoor nie. En derdens meld hy die hoogste motivering. 'N Soldaat, liewe luisteraar, veg nie vir eie eer nie, maar om sy bevelvoerder tevrede te stel. My en jou lewensteken is uniek, naamlik om Jesus Christus te behaag. Daarom, liewe luisteraar, wanneer jy vandag struikelblokke teekom, onthou wie jou bevelvoerder is. Volhard, hou jou oë op hom en leef met die fokus van 'n goeie soldaat. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die pragtige beeld, waarmee Paulus dan ook die evangelie en ons taak as Christene in die dagelikse wêreld mee uitbeeld. Seën ons doen en late vandag, en seën ook so elkeen van ons.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind en jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

genade. Dis genade as God se gees deur die woord na my toe kom. En daardie pitsweer word oopgesny dat al daardie kwaad kan uitkom.

ons bid saam. Onse hemelse Vader, u Seun Jesus Christus is die vredevors. Hy is die een wat al die woelinge in ons gemoed deur sy gees tot bedaring bring en vir ons daar die vrede skenk wat alle verstand te bowe gaan. Die dinge van die wêreld daar buite, dit wat ons vanoggend nog bekommerd het, dit wat ons oor die toekoms bekommer, u gee vir ons vrede. U neem besorgdheid van ons weg, u neem vyandskap van ons weg. U gee vir ons vriendelikheid en blydskap in 'n wêreld vol van haat. En ons dankie daarvoor, ons dankie vir hierdie besonderse geleentheid dan vanoggend ook, dat ons in vrede mag vergader. Maar bovenal die vrede wat u vir ons gee deur u Seun Jesus Christus, die vrede tussen ons en u. 'N Vrede wat sê dat ons u mag aanroep, Abba Vader. 'N Vrede wat sê dat ons geregtig is om voor u te staan. 'N Vrede wat vir ons hierdie erediens vandag bewerkstellig het in die naam van onze Here Jesus Christus. En mag hy geloof word daarvoor. Mag ons lofsange gedurig opgaan om hom die eer te gee wat hom toekom. Ons bid vir sy intrede ook vanoggend. Ons bid dat hy vir ons sal intree daar waar ons die woord sal bring en ons bid dat hy sal intree daar waar hierdie woord in hierdie wêreld die ore van u kinders sal bereik. Want almal van ons is swak en onbekwaam. Almal van ons gaan deur hierdie lewe met onbesnede harte. Ons bid dat u dan deur die werking van die Gees kragtig in ons sal werk. Kragtig in ons sal werk sodat ons hierdie woord sal hoor en dat ons dit sal glo. In die naam van onze Here Jesus Christus. Amen.

Ek hou aan die twee gedeeltes voor, al twee die Ou Testament. Die eerste een kom uit die boek van die Psalms en die tweede een uit die geskiedenis van Samuel, die Samuel geskiedenis. Psalm 139. Vir die musiekleier is 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. Ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die doderyk my bed, U is daar. Neem ek die vleuels van die daarraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou U hand my lei en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie. En die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Want U het my niere gevorm, my in my moederse moederskoot geweef. Ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien en in U boek is hulle allemaal opgeskrywe. Daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kostbaar is dan vir my U gedagtes, o God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. O God, as U toch maar die goddelose wou ombring, en julle manne van bloed, gaan van my af weg. Hulle wat arglistig teen U spreek, U naam ydelik verhef U teestanders. Here, sou ek die nie haat wat U vir U haat en 'n afskeie hê van die wat teen U opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. En dan lees ons uit die tweede Samuel boek, die 11de hoofstuk, dieselfde Dawid wat Psalm 139 geskryf het. Ons lees hier van 'n episode in sy eie lewe. Dit is hoofstuk 11 vanaf die eerste vers. En na verloop van 'n jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur Dawid, Joab en sy dienaar saam met hom uit en die hele Israel. En hulle het die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hittiet nie? Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal, en toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en het gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. En Dawid het Joab laat weet, stuur Uria die Hittiet na my, en Joab het Uria na Dawid gestuur. Toe Uria dan by hom kom, vra Dawid of dit
goed gaan met Joab, en of dit goed gaan met die manskap, en of dit goed gaan met die oorlog. En David sê vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is dan David meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra David vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie, waarom gaan jy nie af na jou huis nie? En Uria sê vir David, die ark en Israel en Juda bly in hutte, en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oopveld. Sou ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap? So waar as u leef en u siel leef, ek sal dit nie doen nie. En David sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria het die dag in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het David hom genooi en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy in die aand uit om op sy slaapplek by sy dienaars van sy heer te gaan slaap, maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. En in die môre skryf David 'n brief aan Joab en hy stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die hewigste geveg. Trek julle dan agter hom terug dat hy in die slag kan sneuwel. So het Joab dan, terwyl hy die stad verken, Uria op 'n plek gesit waarvan hy geweet het dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van David geval en Uria die Hittiet het ook gesterwe. Daarop stuur Joab om David die hele beloop van die geveg mee te deel en hy gee die boodskapper bevel en sê, net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dan die woede van die koning opkom en hy vir jou sê, waarom het julle so naby aan die stad gekom om te veg, het julle dan nie geweet dat hulle bo van die muur af sou skiet nie? Wie het Abimelech die seun van Jerubbeset verslaan? Het nie 'n vrou bo van die muur af 'n meelsteen op hom gegooi sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so naby die muur gekom? Dan moet jy sê, die dienaar Uria die Hittiet is ook dood. En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan David alles vertel wat Joab hom opgedra het. Die boodskapper het namelijk aan David gesê, die manne was vir ons te sterk en het teen ons uitgetrek die veld in, maar ons het hulle teruggedruk tot by die ingang van die poort. Toe die boogskutters bo van die muur af op die dienaars geskiet, sodat daar van die koningse dienaars gesterf het, en die dienaar Uria die Hittiet is ook dood. Daarop het David aan die boodskappers gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een, sowel as die ander, veg net dapper teen die stad en verwoes dit, so moet jy hom moed inpraat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die rouwtyd dan verby was, het David gestuur en haar in sy huis opgeneem en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Daarom het die Here Nathan na David gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander een arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man,
het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem, om vir 'n reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, u is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot, en ek het die huis van Juda aan jou gegee, en as dit 'n man was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, omdat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. Dit is die woord van die Here, ons lees tot sover daaruit.

2 Samuel 12 vers 7. Toe sê Nathan vir Dawid: "U is die man." Geliefdes in ons Here Jesus Christus, elke gelowige het die opdrag om die Here se nagmaal te gebruik. En net so het ons amptenaars die opdrag om elke lidmaat voor nagmaal te besoek, om te verneem: "Broeder, suster, het jy die vrymoedigheid om die nagmaal te gebruik?" Vraag is nie of jy sondeloos is nie, die vraag is: haat jy die sonde? En wil jy met jou hele wese daarvan af wegvlug? Dis die vraag. Die ouderling kan natuurlik nie alles sien wat in jou lewe aangaan nie. En dis gewoonlik redelik maklik om dit van hom of enige iemand anders weg te steek. Hulle het nie toegang tot jou selfoon nie, of die geskiedenis van jou internet soektogte nie. Jou boesemsondes is precies dit wat die woord beskryf. Dis daar die diep donker begeertes, dis daar die private lekkernye van die siel, wat ek onder 10 laag winterskleere stuif te my hart vas koester. Almal van u het seker al 'n byennes gesien hoe die bye in en uit by daardie nes. Ons sien die buitekant van die nes, maar wat daar binne aangaan, kan ons nie eintlik sien nie. Dit is vir ons ondeursigtig. En so is dit ook met die bytjies van ons doen en late, die woorde van ons lewens. Hulle vlieg in en hulle vlieg uit, en is meestal duidelik om te hoor en te sien, maar wat daar binne aangaan, dis heeltemal ondeursigtig vir almal. Vir almal behalwe God. Vir hom is die byennes volkome deursigtig, deur al die laag, helder soos glas. Die Here is die skepper van die eindes van die aarde, so skryf die profeet Jesaja. En daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy tel en hy roep die laaste ster. Sy krag en sy kennis is ongemeet, oorwelf al wat ons ken en weet. So het ons in Psalm 147 gesing. Die Here se almag, sy alwetendheid, sy alomteenwoordigheid in die hele skepping, dit laat die psalmdigter stom van verbasing. En in Psalm 139 skryf Dawid ook oor daai eienskappe, daai kenmerke van die Here: die ontelbaarheid van sy gedagtes, meer as die sand van die see, meer as die sterre van die hemel. Maar daar is 'n verskil. In Psalm 147 en in talle ander psalms kyk die psalmdigter deur 'n teleskoop na die dinge daarbo, daar ver. In Psalm 139 kyk Dawid deur 'n mikroskoop. Psalm 139 besef Dawid hoeveel die Here van een mens weet. Besef Dawid hoeveel die Here van hom weet. Tot in die fynste besonderhede, van die broodkrummels in sy broekse soem tot die bierspatsels op sy das, tot by die geheimenis van elke kromosoom. Die Here weet waar Dawid vandaan kom, uit die dieptes van die moederskoot, tot by die dag en die uur van sy dood. Die Here weet wat hy gaan sê nog voor hy dit gesê het. Vandaar waar Dawid in sy koninklike kleed skitter op die troon, tot daar waar hy ontbloot en naak die nag sy hand uitsteek om 'n ander man se vrou aan te raak. En hierby moet ons vir 'n oomblik stilstaan, geliefdes. Nie net by die verskriklike realiteit van die Here se alomteenwoordigheid in ons lewens nie, nie net die skrikwekkende realiteit van sy alwetendheid nie, maar ook in die besonderse troostvolheid daarvan. Die Here is daar, altyd daar. En sy regterhand hou my vas, so het ons gelees. Daar by die siekbed, daar by die sterfbed, daar by die ongelukstoneel,
daar deur die diep water, deur die vuur, deur die dal van doodskade weer, maar ook in die helder genadige lig van die winterson. Ek is met jou, sê hy. Hy sê dit in die Ou Testament, hy sê, moenie vrees nie, ek is met jou, beloof hy in die Nuwe Testament. Ons lees in 2 Kronieke 16, die Here se oë deurloop die hele aarde, om diegene krachtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Daar is niks wat hy nie van weet nie. Hy onttrek hom nooit van sy kinders nie. Die Here Jesus onttrek hom nooit van sy broers en sy susters nie. Kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. So lees ons in die einde van Matteus 28. Dis net dat ons so graag wil onttrek. Nie waar nie? Soos Adam en Eva agter bome en blare probeer wegkruip. Soos die verlore seun onsself tot in die varkokke probeer onttrek. Soos Jona 'n skip na die einde van die aarde sal betaal, daar waar niks en niemand hom kan agterhaal. Nou vra Dawid in ons psalm, waar sou ek heen gaan van God se gees? Hoekom nog enigsins probeer? En tog, dis wat ons doen, nie waar nie? Dis wat Dawid gedoen het. Vir hom was die Here afwesig toe hy in ons skrifgedeelte die koelte van die someraand op sy duisend dak geniet het. Die Here was uitstedig die aand toe sy oë die buurvrou se vreemde vlees gestreel het. Die Here was seker elders besig toe Dawid haar die aand oorgehaal het om die gerief en die plesier van sy koninklike bed te kom deel. Ja, die Here was seker besig daar saam met die manne daar op die slagveld, besig om vir Israel die stryd te stry, soos hy maar altyd gedoen het, besig om vir die volk teen die Ammoniete te veg. Soos die mens van vandag dink en doen, het Dawid gedoen en gedink. Die Here het immers niks uit te waai met sy saambly verhouding nie. Met dit wat in die privaatheid van my slaapkamer plaasvind, jy weet mos elke diertjie het sy plesiertjie. En as die hele affaire uiteindelik op die dood van Batseba se man uitloop, wel dan weet ons ook, die swaard verteer die een sowel as die ander. En dan word Uria waarskynlik in die heldeakker begrawe. Uria was 'n dapper held, slaapsag dapper held. En het sy eie oe doen Dawid die eerbare ding uitgestuur en het die weduwee in sy huis opgeneem en sy het sy vrou geword. Maar, en dwars deur die Bybel lees ons dit, lees ons van die goddelike maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oe van die Here. Die oe Here het gesien soos hy altyd alles sien. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? In Psalm 139 is Dawid bewus daarvan dat daar geen ontvlugting vir God se gees is nie. Sou iemand hom in die skuilplekke kan versteek dat ek hom nie sien nie, spreek die Here. Vervul ek nie die hele hemel en aarde nie? So lei die woorde van die Here in die profesie van Jeremia. En so stuur hy sy woord, sy profete en sy apostels en sy ouderlinge om sy woord te bring. En so bring Nathan die Here se woord na Dawid toe. U is die man. Nie hierdie of daardie persoon ergens in 'n storie nie. Nie iemand wat nou onlangs in die nuus was nie, nie hierdie of daardie persoon wat hier saam met my in die kerkbanke sit nie. Ook nie hierdie of daardie een wat vandag saam met my nie in die kerkbanke is nie. Want jy weet mos, hoe ons by die aanhoor van die dominee se boodskap iemand al hoor sê het, dis so jammer dat so en so was vandag nie hier nie, om hierdie preek te hoor nie, hy of sy behoorde te hoor. Nee, jy is die man. Jy is die vrou. Ek is die man.
die man wat die Here se woord verag, soos die profeet Nathan dit stel. Ek is die een wat God se gees in my lewe afwesig merk. Ek is die een wat meen dat God elders besig is, maar nie met my nie. Ek is die een wat agter my kerklike vroomheid en fatsoenlikheid skuil, terwyl die afgooitjies in my lewe heers. My drankie, my kankerstokkie, my sport, my kinders, my kleinkinders, ja, selfs die hondjie God in my lewe. Ek is die een wat agter kerklike fatsoenlikheid skuil, terwyl ek doodslaan, terwyl ek in my onvergewensgesindheid doodslaan. My onvergewensgesindheid wat soos 'n stuk ou harde kougom hier onder in my hart vassit. Ek is die een, wanneer ek deur net te kyk om te begeer, reeds overspel pleeg. Ek is die een wat aangaan asof die Here se woord vir ander mense bedoel is. Ek is die een wat die Here se woord verag. Jy is die man, jy is die vrou, ek is die man. En weet jy, geliefdes, hoeveel genade daar in daardie woorde skuil. Dit maak seer. Ek weet, dit sny diep. Dieper selfs as die pyl wat vir Uria getref het. Ons lees in Hebreërs 4 dat die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en het dring deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg, en dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge, dis die beoordelaar van die gedagtes van die hart. God se gees is nie net alomteenwoordig en alwetend nie. God se gees oortuig ook die gelowige van sonde. God se gees openbaar ook aan u en aan my dit wat hy alreeds weet. In Johannes 16 vertel die Here Jesus sy disippels van die koms van die Heilige Gees. En dis 'n wonderlike nuwe era van genade wat aanbreek. En wat sê hy is die eerste taak van God se gees? As hy kom, sal hy die wêreld oortuig, oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis genade. Dis genade as God se gees deur die woord na my toe kom. En daardie pitsweer word oopgesny, oopgesny dat al daardie kwaad kan uitkom. En daarom bid ons vandag vir hierdie genade. Bid ons saam met Dawid in Psalm 139, deurgrond my, o Heer, en ken die swart, verborge dieptes van my hart, of diep in my, waar u kan lees, 'n skadelike weg mog wees. Dis precies wat die Here deur sy profeet Nathan vir Dawid gedoen het. Jy is die man, sodat ek, saam met Dawid, ook Psalm 51 kan sing. Ontferm, o God, ontferm u tog oor my, ontsluit die bron van u barmhartighede, wis uit die smet wat kleef van al my lede, en maak my siel van sonde skuld weer vry. En nou kom ek terug by die nagmaal, en die wonderlike voorreg wat elke gelowige het, om dit te gebruik. Om deur die werk van die Here Jesus Christus te weet en te glo dat al my sondes op grond van sy soenverdienstes van my weggeneem is, dat het so ver verwyderd is as wat die ooste van die weste verwyder is. En daardie genade is gratis. Dis verniet. Ek en jy hoef niks daarvoor te betaal nie. Niks in ruil te gee nie. Daardie genade is verniet, maar dan moet ek ook byvoeg, die genade is verniet, maar dit is nie goedkoop nie. God se seun het dit met sy kosbare bloed verwerf, en as jy nie erns maak daarmee nie, dan eet en drink jy 'n oordeel oor jouself.
So lees ons in die Bybel en so staan dit in ons nagmaalsformulier. Ons kom nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Hardnekkig God se gebod oortree. Hardnekkig God se gees tot leenaar maak, hardnekkig God se woord verag. Hardnekkig ontken dat God alomteenwoordig is, hardnekkig ontken dat God alwetend is. Daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie. Niks verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word, en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamer, sal op die dakke verkondig word. Lukas 12. Miskien nie in hierdie lewe nie, maar definitief in die volgende lewe, daarvoor die groot wit troon van Openbaring 20, daardie dag as die boeke geopen word, daardie dag as elkeen volgens sy werke geoordeel word. Geliefdes, laat ons nie vir God se gees probeer wegvlug nie. Dat ons nie die woord wat na ons toe kom minag nie. Geagte broeder, u is die man. Hooggewaardeerde suster, u is die vrou. Ja, ek ook. Ek is die man. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, nie maar net nog 'n woord nie, nie maar net nog 'n erediens nie, maar u woord, en die woord wat u deur u seun Jesus Christus, deur die psalms, deur die profete, deur die apostels tot ons gespreek het, en oral daar waar u woord in gees en waarheid gebring word, bid ons dat hierdie woord geseën sal wees, dat dit uit sal gaan en dat dit sal doen waarvoor u dit gestuur het om te doen. Ons bid dat u met elkeen sal wees wat in hierdie ten bloede toe weerstand bied teen die sonde, en dat u knegte wat ten bloede toe weerstand bied teen die sonde, dat hulle die wedloop, die Christelike wedloop sal voltooi, die skande en die smaad verag het vir die heerlikheid wat daar is by u seun Jesus Christus, al God se regterhand. Daarom mag ons lam knie, mag ons moedeloosheid en mag ons argeloosheid van ons weggeneem word in hierdie stryd. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

0: Wat as ek blou is en jy is die lig? En ek is veronderstel om jou in te kleer.
1: Jy doen.
0: En jy is veronderstel om my te omlei.
1: Ek probeer.
0: Sodat die son so deur ons albei kan skyn.

As hy, dit was Guy Korsten met een liedjie van Heino en dit is La Montanara en die Afrikaanse weergawe van daar die liedjie. En dan wil ek net sê hartelik goeie middag en welkom aan die tovenaar, die wat tovenaar Gargamel daar op Radio Eendrag. Jan, ek is blij jy is ingeskakel en ek hoop jy geniet die muziek en die, algemene uitsending, en, ek weet nie hoekom hy die naam Gargamel gekies het nie, dit is, ek dink, as ek reg onthou, een of ander tovenaar, daar iets met die Smurfs te doen, en dan het hy ook een kat gehad, Azrael was die kat gewees, en, ek wonder of Jan een kat het, daar waar hy woon, ek geloof so, hy is vol surprises elke dag. Kom ons stap aan, volgende, wat is op die tafel, Jim Croce is, in die liedjie wat hy vir ons bring, is Time in a Bottle, 1973 se weergawe.

1970 wat hy die opname gemaakt het. Nou hierdie volgende damesgroep is in my opinie wereldklas. Hulle was Suid-Afrikaanse mark ver vooruit gewees. En hulle het potentiaal gehad om groot, groot name wereldwijd te word, as het nie vir die sancties teen Suid-Afrika was die, en al die type dinge wat gebeur het in die dag. Cloud was die oorspronkelijke Suid-Afrikaanse dames rockgroep wat in 1977 is hulle in Johannesburg gestig. Hulle bekendste treffer natuurlijk was Substitute en dit was saamgestel deur Willie Wilson. In 1978 bereik hulle weergawe die nummer 1 in 10 lande en dit het ook sommer nummer 2 in die Britse singles charts bereik. Ja, hulle het, ek dink het was deur Nederland, is die liekie uitgegee, dit is hoekom hulle deelname toegelaat was. Hulle is nie as Suid-Afrikaners bemark nie. Dit was, jy weet, die Equity groep het daai tydstip die sancties teen Suid-Afrika gedoen. Die liekie wat klaat, nou vir ons gedoen, ek weet hulle ander groote was Save Me, en die liekie wat hulle nou vir ons gaan doen is een wat minder bekend is, maar ook een baie mooi liekie, en ook meer rustig is as die rest van hulle liekies, is Let It Grow. Oh, let it grow, let it grow.

Loops, daar stop hy sommer skielik. Cloud met Let It Grow. Baie groote vir hulle gewees en soos ek genoem het daar, ver voor die Suid-Afrikaanse mark vir die tydstip. Ok, die Bee Gees, hulle is, nee, kom ons los eers die Bee Gees, kom ons gaan eers vir Danny Williams, ek denk hy, ja, George Baker, kom ons gaan vir hom. Hy was een pop rock groep van Assen Delft, dit is in Nederland. Meeste van my liedjies, of baie van my liedjies, kom either Nederland of Ierland. Het lyk my die twee is die hoofstream hier na Suid-Afrika toe, want, of dit val net in my smaak, want dis die liedjies wat ek meestal verkies, of kies. Die groep is vooral bekend vir hulle 1969 liedjie Little Green Bag, die 1975 wereldwye Paloma Blanca, en een van die mees gespeelde liedjies in die geskiedenis, en dan ook in 1985 Pan-Europese Santa Lucia by Night. Ons luister na George Baker Selection en die liedjie Bella Maria.

Lekker een daar van George Baker Selection, Bella Maria. Danny Williams, hy is gebore 7 januari 1942, oorlede 6 December 2005, was in Suid-Afrika gebore, maar hy was een Britse popsanger, wat die bynaam Britannia'se Johnny Mathis gehad het. Hulle sal hoor aan sy stijl, hy het baie nabij aan Johnny Mathis sy klanke. Hy verdien die titel vir sy gladde, stylvolle manier met 'n belade. Hy is vooral bekend vir sy 1961 Britse nummer 1 weergawe van Moon River en sy 1964 vir die Amerikaanse top 10 treffer White on White. En dit is die een wat ons gaan luister. Dit is Danny Williams, White on White. Baie lanklaas gehoor hierdie ene.

As hy so klinke vader, wanneer sy dochter die dag trou, white on white, lace on satin, dit is die trourok en al die dinge wat hy daar beskryf, baie vreugdevolle dag vir hom, miskien net om die bloedje uit die huis uit te kry, jy weet, maar kom ons gaan aan. Oké, okay, op die draaitafel, die muziek, Carl, Miss...

Panther. Hier is Henry Mancini en sy orkest met die Pink Panther sy thema. Ek weet Pieter Sellers word ook mos met die Pink Panther geassocieer. Hier is Henry Mancini.

as hy, mens sien sommer hy pink kat rondsluip daar in die gange, met een lang tree na die ander lang tree. Juice Newton, die liedjie wat sy gaan sing is gecomponeer in 1966 deur Chip Taylor, wat daarop gesê het, ek het Angel in the Morning geskryf nadat ek die Rolling Stones liedjie Ruby Tuesday op die motorradio gehoor het. Ek weet nie hoe hy die twee by mekaar gesit nie. Ruby Tuesday en Angel in the Morning. Maar in elk geval, dit het om dit dieselfde soort passie wat vastgevang word, sê hy. Angel of the Morning is oorspronkelijk aan Connie Francis aangebied, maar sy het dit van die hand gewys, omdat sy gedink het dat die lyriese boodskap van die liefdesverhouding te riskant is vir haar beeld. Ons luister na Juice Newton en die liedjie Angel of the Morning.

L.U.V. L.U.V. sing You the Greatest Lover. En ek weet, een van hulle ander treffers is die Trojan Horse. Hulle het hele paar mooi treffers, die groepie meisies. Omdat dit Sondag is, druk ek so elke kort, druk ek vir ons een gewijde liedjie in die speellys in. En die eerste een wat ons nou hier gaan luister is die American Patriotic Song, noem hulle om. Dit is die Battle Hymn of the Republic. Kom ons luister. Hier kom hy.

Sjoe, prachtig, maak mens lis om sommer in te val en saam te sing, of saam te maatje, of ek weet nie, dit doen iets aan die binneste, daar die klanke. Dit was die American Patriotic Song, Battle Hymn of the Republic, en dit is, the Easter is marching on. Die groep wat nou ons gaan vermaak, Marmalade, is een Skotse rockgroep, hulle is so poprock, wat oorspronkelijk aan die ooste kant van Glasgow afkomstig is, en oorspronkelijk in 1961 is hulle gestig as The Gaylords, later in 1966 verander hulle die naam van die groep na The Marmalade, en dit word as sodanig gekrediseer op alle daarop volgende opnames met CBS en Decca Records tot 1972. Hulle grootste kort sukses was 1968 en 1972, en hulle plaas 10 liedjies op die UK singles charts met baie oorseese gebiede, waaronder internationale treffers Reflections of My Life. Dit is ook een baie mooie ene daai, Reflections of My Life, wat in januari 1970 nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik het, en nummer 3 op die Britse charts. En dan op Bladie op Bladda het hulle ook gedoen, die Beatles silikie, wat in januari 1969 die topposisie van die Britse grafiek gemaakt het, en die groep het die eerste Skotse groep geword om bo aan die lys te kom. Ons luister na Marmalade en die liedjie wat hulle vir ons doen, hulle sing vir ons van een oom van hulle, Cousin Norman. Hier kom Marmalade.

Prachtig, dit is Count Your Blessings en dit is goeie advies daar, ne? Ja, gaan sit terug in remmenis so bykie en besef wat jy als ontvang sonder dat jy daarvoor gewerk het. Dit is legio. Ok, die mense wat nou vir ons gaan sing is een groep wat ek lang geïgnoreer het en nie in belang gestel het nie, want ek het hulle goed na hulle geluister nie, kom stel het so, en ek praat van die Kelly Family, en hulle is in 1964 as die Kelly Kids gevorm in, hulle is een Ierse, Amerikaanse, Europese muziekgroep, wat bestaan het uit multigenerasie familie van 9 broers en sisters, wat hulle self in die vroeër jare op die verhoog by hulle ma en pa aangesluit het. Hulle speel een repertoire van rock, pop en volkmuziek. Hulle het sukses behaal reg oor die wereld, vooral in Duitsland en Benelux, Scandinavië, Polen, Spanje, Portugal. Hulle het meer as 20 miljoen albums amptelik verkoop, alhoewel die album verkoop grotendeels op concerte en toere in Europa plaasgevind het. Dis waar die meeste van hulle goed verkoop het. Ons luister na die Kelly Family en die liedjie wat hulle vir ons bring is All Along the Way. Nou, ja, luister na die skare. Ek weet nie of het een lewendige opvoering hierdie van hulle is nie, maar hulle gewildheid kom een mens achter wanneer jy luister na die skare. Man, die Beatles kon nie beter gedoen het nie. En ook die video's van hulle waar jy sien hulle staan op die verhoog en sing en dan so ver die oog kan sien, reg tot oor die horizon. Dit lyk soos reincarnation van, wat noem ons, die good, wat, ach my wereld, die bijeenkomst van die hippies gewees destijds, maar in elk geval, daar is 3000 mense wat na hulle luister, en die meisies raak mal as die ou beginne sing. Hier kom die Kelly Family en All Along the Way.

Ricky King daar met een prachtige melodie, Maria Elena, wat die liedjie se naam is. Nancy Ames is volgende en sy is gebore Nancy Hamilton Alfaro op 1937, Amerikaanse volkssangeres en liedjieskrywer. Sy het gereeld verskyn in die Amerikaanse weergawe van die televisiereeks That Was the Week That Was. Die TW3 Girl, en soos sy bekend was, het die themalied van en speciale materiaal gesing. Ames is in Washington DC gebore, die kleindochter van Ricardo Joaquin Alfaro, wat in 1931 tot in 32 as president van die Panama gedien het, en in 1949 was hy voorsitter van die rechtskomitee van die derde sitting van die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Wat die tekst van die konvensie oor volksmoorde opgestel het. Nou, ons luister na die liedjie Bonsoir, Cher.

So sê, dit is Nancy Ames wat daar gesing het, en baie mooi, ek hou van, is sondag, ons het lekker rustige klanke, en ek glo jylle geniet het ook. Ja, soos, wie was dit nou, ek net hier kyk, ach, waar is dit nou? Ja, Henny. Hy het net hardop gedink, sal ek sê. Hy het gesê, die program is mooi so ver, sê, en baie dankie, hy sê, hy wonder, wat sê Letty ook, en Letty het sommer dadelijk gereageer, en sy sê, ek stem 100% saam, die program is soos gewoonlik, baie mooi, dankie. Dankie vir julle. Ok, ons, julle weet ek het hier direct hierna, gaan ek inval met die Bybelstudie wat ek wekeliks doen, en ons is bezig met die boek Psalms, wat deur Dominee Gustav Opperman vir ons gebring word, en ja, van een vers per week, maar nou, omdat ek laas week het, was daar syn probleme gewees, en ek kon nie Psalm 92 vir julle bring nie, toe het ek gesê, ok, ons laat hom oorstaan vir vandag, so vandag luister jylle na twee episodes wat ek gaan insit vir Psalm 92 en Psalm 93, so dit is direct hierna. En dan om 6 uur is dit Jannie daar van die jagkamp wat inval met sy country program. Dit is Ramkat Country, en wat hy dan vir ons bring, altyd lekker een om te luister, lekker country muziek, en lekker geselsprogram, en dan ook op Radio Eendrag, ja, ek geloof nie as iets aan vandag nog nie, maar morgenmiddag om 7 uur, het Christo, doen hy die program luisteraars kiese, en hy sê, mense wat hulle versoeken wil instuur, is baie welkom om dit te doen, maar hy vra dat julle dit vroeg moet doen, vroegtijdig, dat op die laatste, morgenmiddag 3 uur by hom uitkom, so dat hy het kan verwerk en kan recht kry in een rangskik vir die uitsending wat om 7 uur gaan plaasvind. So, as julle enige versoeken het, stuur aan Christo Duplessis, DJ Doop, soos hulle hom ken daar op Ramkat Radio, en dan luister julle morgenmiddag na julle eie versoeke. Ok, kom ons stap aan, en ons is nader aan die einde toe, en die volgende op die draaitafel is Westlife. Ja, Westlife sing vir ons I Have a Dream. Het klink soos, wat is hy, James, hy

Westlife, hulle sê hulle het 'n droom. Ja, ons gaan nou uitspeel, so ek sê vir julle, dank julle julle saam geluister het. Ek sien Letty en Henny het reeds gegroet, hulle sê dankie vir die mooi program en lekker aand verder, dis van Letty, en dan het Henny gesê, mooi middag, aand en week verder vir jou in die garde groetnis. Dankie julle twee dat julle saam geluister het, en dan ook Albert, ek weet jy is ingeskakel en ek glo jy het ook die muziek geniet. Louisa Heinzmeier daar van Kroonstad, jy luister gereeld, dankie daarvoor, en jy moet ook een wonderlijke week verder hê. En dan allemaal wat ingeskakel was, dankie daarvoor, en dan ook vir Jan Gargemel, hy dankie dat jy ook saamgeluister het vir 'n verandering. Ek hoop jy het geniet wat jy gehoor het en dat jy ook die program in die toekomst sal luister. Right, ek gaan uitspeel met Helmut Lotti en die liedjie is sommer onlangs ene, wel onlangs sê ek 2003 en dit is Don't Cry Little Child. Ek sê vir julle, julle moet 'n wonderlike week hê, julle moet doen wat julle geniet en geniet wat julle doen, en hier kom Helmut Lotti, Don't Cry, bly ingeskakel, Bybelstudie direk hierna, en dit is twee programme op mekaar, hier kom hy.

gaan ons weer vir 'n oomblikie terug na Psalm 1 toe, die een wat die Here se woord oordink, die een wat 'n behaag het in die Here se wet. Daai persoon is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en hy sal sy vrug gedurig jaar in en jaar uitgee. Maar nou is dit 'n bietjie duideliker in Psalm 92, presies waar is hierdie regverdige geplant? Hy's geplant in die huis van die Here.

0: Ons hemelse Vader, ons aanbid U vir die heerlikheid en ons aanbid U vir die genade en ons aanbid U vir U goedertierenheid wat nie einde kry nie. Ons aanbid U vir die liefdevolle versorging. Ons aanbid U vir die woord van ons Here Jesus Christus wat na ons toe kom en rigting gee in ons lewens, wat vir ons 'n lig vir ons pad is en 'n lamp vir ons voete. Ons aanbid U vir U besonderse genade wat U vir ons gee in hierdie uur waarin ons U werk deur die psalms kan ontdek. Waarin U vir ons leer wie U is en wat U van ons verwag. Ons dankie dat U ons nie in die duister gelos het nie. Ons dankie dat U ons vanuit die koninkryk van die duisternis oorgebring het deur U seun Jesus Christus na die koninkryk van die lig. En mag sy naam dan ook vanaand verheerlik word waar ons werk met Psalm 92. Vergewe ons tekortkominge, vergewe daar waar ons insigte tekortskiet, vergewe daar waar ons synde natuurlike mense te wees ver tekortskiet in ons begrip en ons verklaring van U wonderlike woord. Ons bid dat U met ons ook sal wees in hierdie nag verder en ook met al ons geliefdes. Ons is in alle opsigte van U afhanklik. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Psalm 92, een lied, een psalm, een lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te loof en tot eer van U naam te psalm sing, o Allerhoogste. Om in die môre U goedertierenheid te verkondig en U getrouheid in die nagte. By die 10-snarige instrumente met die harp, by snarespel op die siter. Want U het my bly gemaak. Here, deur U dade, ek jubel oor die werk van U hande. Hoe groot is U werke, o Here, baie diep U gedagtes. 'N dom mens weet nie en 'n dwaas verstaan dit nie. As die goddelose mense groei soos die plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei, is dit om hulle vir ewig te verdelg. Maar U is hoog verhewe tot in ewigheid, Here. Want kyk, U vyande, o Here, want kyk, U vyande sal vergaan, al die werkers van ongeregtigheid sal verstrooi word. Maar U verhoog my horing soos van 'n buffel. Ek is met vars olie gesalf. En my oog sien met welgevalle neer op die wat my voorlê. My ore hoor van die wat teen my as kwaadoeners opstaan. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van onsse God. In die grysse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees, om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Psalm 92, as mense bietjie daaroor dink, vertoon nogal baie ooreenkomste met Psalm 1. In die opsig, as julle sal onthou dat ons in die begin van ons reis deur die psalms gesê het, dat Psalm 1 en 2 is eintlik die inleiding tot die hele psalmbundel. En al die ander psalms gaan op een of ander manier vir jou terugbring by Psalm 1 of 2. Psalm 1 wat gesê het dat daar twee soorte mense op aarde is, dat daar spotters is, dat daar mense is wat uiteindelik gaan eindig soos die kaf, wat nie gaan inkom in die vergadering van die Here nie. En dan is daar mense wat geplant is by waterstrome en wat gevoed word uit die Here se woord, wat sy woord oordink dag en nag, wat hulle self daarin verheug. So, Psalm 92 gee vir ons weer eens daai perspektief. Vers 8 word na die goddelose mense verwys. En hulle kom met 'n term of met 'n gedagte na tevoorskyn wat ons nou reeds in Psalm 73 behandel het, en dit is die feit dat het vir ons baie keer lyk asof dit baie goed gaan met die goddelose mens. Dat hy baie voorspoedig is. Jy sal onthou Psalm 73 waar Asaf gesê het, ek sien dat dit baie voorspoedig gaan met goddelose mense en ons kry baie swaar. Hoekom is dit so? En dan aan die einde van Psalm 73 die ontknoping dat daardie voorspoed wat jy waarneem dat dit baie kortstondig is. En Psalm 92 ook die idee van die goddelose mense groei soos plante. Die kring van die spotters van Psalm 1 lyk aanvanklik of dit met hulle baie goed gaan. Hulle kry al die aandag in die media. Hulle is die mense wat voorloop en as hulle iets sê dan hang almal aan hulle lippe. En hulle het nie 'n probleem nie. Terwyl die regverdiges swaar kry in hierdie wêreld. Nou sê Psalm 92 dieselfde ding as wat Psalm 73 sê, die goddelose se voorspoed is kortstondig. Dit groei soos plante en al die werkers van ongeregtigheid bloei, maar dit is om hulle te verewig te verdelg. En natuurlik, hierdie mense het hulle self opgestel as vyande van die ware God. Hulle het hulle opgestel as vyande van die Here. Het sy openlik, het sy agteraf, het sy deur die spot te dryf, het sy deur hulle self te verhef. Hulle is vyande van die Here. En nou kom die psalmdigter, ons weet nie wie dit is, van Psalm 92 sê, maar u verhoog my horing soos van 'n buffel. En ek is met vars oorie gesalf. Gedagte wat dwars deur die psalms loop is dat God die wat hom nederig aansien, hy hulle verhef. Sagaria in sy lofsang by die geboorte van Johannes die Doper in Lukas, hoor ons dit ook, sê hy daar, die Here het vir Israel 'n horing van heil verhef. Dit kom natuurlik uit die dierewêreld uit, die idee van 'n dier wat met krag na vore kom en wat hom self handhaaf met krag. En natuurlik, ek is met vars olie gesalf, 'n gedagte wat ons ook in Psalm 23 gekry het. Die Here kom en hy sonder sy mense af. Die salwing met olie was altyd 'n teken dat die Here iemand afgesonder het spesiaal vir hom in sy diens. En nou sien sy oog met welgevalle neer op die wat hom voorlê. Teenoor die goddelose wat soos vinnig groeiende plante vandag hier is en môre nie daar is nie, is die regverdige, word die vergelyking hier getref, sal groei soos 'n palmboom, opgroei soos 'n seder in die Libanon. Nou gaan ons weer vir 'n oombliekie terug na Psalm 1 toe, die een wat die Here se woord oordink, die een wat 'n behaag het in die Here se wet. Daai persoon is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome en hy sal sy vrug gedurig jaar in en jaar uitgee. Maar nou is dit 'n bietjie duideliker in Psalm 92, presies waar is hierdie regverdige geplant? Hy's geplant in die huis van die Here. Nou gaan ek weer vir julle gedagtes 'n bietjie terugvat na Psalm 46 toe. Psalm 46 staan daar, die strome maak die Godstad bly. daar is, en ons lees dit in die profesie van die Esegiël, elders in die psalms, ons lees dit in die boek Openbaring, daar is strome water wat gedurig vanuit Godse troon uitstroom en wat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde voed, onophoudelik. En dan sien ons die boom van die lewe is langs daardie stroom geplant in die nasies, kan die blare daarvan eet en sal altyd, dit sal altyd een bron van genesing wees, altyd een bron van voeding wees. So die regverdige sal groei soos een palmboom en opgroei soos een seder op die Libanon. Twee soorte bome wat hier genoem word, beide hierdie bome besonder majestueus. Beide hierdie bome word baie oud. Die palmboom lewer dadels, as dit 'n dadelpalm is, en dit is oorvloedig. Dit is nog altyd 'n beeld, as jy iets weet van die Midde-Ooste, as jy iets weet van die woestyngebiede, dat die dadels wat gelewer word deur die dadelpalm in oorvloed is, is trosse, trosse, jaar na jaar, trosse, trosse. So, hier is die een gedagte, en dan die ander gedagte, die seder op die Libanon, ons weet dat dit die heel beste hout gelewer het, wat jy kon kry, dat David juist van daardie hout gebruik het, of Salomo, althans, toe hy die tempel gebouw het. Dit is die beste hout, wat jy kan, besonderse diersame hout, van een besonderse boom. Nou, ons is nie bewus van enige palmbome wat gegroei het in die voorhoewe van ons, van die tempel nie, ook die van seders wat daar gegroei het nie, trouwens, daar is geen aanduiding daarvan in die skrif nie, maar, as ons vir 'n oomblikie dink, dat op die nuwe hemel en die nuwe aarde sal daar nie meer tempel wees nie, alles is dan tempel. Alles is dan tempel, en die gedagte dan dat met die koms van die Here Jesus Christus is die ou tempel heeltemal afgeskaf, en oorals nou waar die gelowiges gevestig raak, daar raak hulle gevestig, het ons hierdie beeld van palmbome en seders, oorals daar waar die Here Jesus Christus se naam aangeroep word in gees en in waarheid. Julle is nou die tempel van God, sê die apostel Paulus. So, ek dink dit is 'n breë die agtergrond. Daar's twee ander dinge waaroor ons ook moet gesels uit Psalm 92, twee perspektiewe wat na vore kom. Die een is Psalm 92 is 'n lied vir die Sabbatdag. Dis 'n lied vir die Sabbatdag. Dit is goed om die Here te loof en tot eer van U naam te psalmsing. Daar het ons 'n baie eenvoudige opdrag vir die Sabbatdag. Die eenvoudige opdrag: kom by mekaar en loof die Here en sing tot eer van sy naam psalms. Ek wil nou 'n bietjie verder gaan en dit so miskien dalk te veel hieruit aflei, maar ons kerkorde sê dat daar moet op die Sondag Sabbat moet daar twee eredienste wees. Daar moet 'n erediens wees in die oggend, en dan moet die katechismus gepreek word by die, soos dit in die ou synode van Dordtse Notule staan, by die namiddagse predikasies. En een mens kan nogal na Psalm 92 kyk en sê, maar hier staan dit in vers 3, om in die more die goedertierenheid te verkondig, maar dit is nie goed genoeg nie, dit is nie al wat ons wil doen nie, ons loop oor van soveel vreugde, soveel dankbaarheid, ons wil ook die getrouheid in die nagte verkondig. Met ander woorde, ons begin die Sondag Sabbat met die erediens en ons sluit hom af met die erediens. Wat is die motivering vir hierdie onderhouding van die Sondag Sabbat, vir die viering, is een beter woord, nee, as die mens sê onderhouding, dan klink het soos werk, ons is besig om die eredienst te onderhou, dis nie wat ons besig is, nie, ons is besig om feest te vier. So wat is die motivering, het ons in vers 5, want u het my bly gemaak deur u dade, ek jubel oor die werk van u hande. Nou keer ek weer vir 'n oomblikie terug na ons belydenis toe, ons belydenis maar ook dit wat ons lees elke Sondag, waarvoor onderhou ons die vierde gebod, wat is die rede daarvoor? Die woord vir ons sê, die Heere, ons God, het die hemel en aarde geskape in 6 dae, en op die 7de dag het hy gerus. So, daar is eerstens die motivering, dat een dag in die week, het God van sy volk verwag, van die begin af, van Adamse tyd af, om homself te verlustig in die skepping. Stop die werk. Kyk, geniet het, neem dit in, verwonder jou daaroor. En dis 'n opdrag wat vandag nog geld. Ons leef in 'n vervloekte, op 'n vervloekte aarde, en nogtans sê die apostel Paulus in Romeine 1, dat het vir jou duidelik moet wees, dat selfs hierdie vervloekte aarde, soveel van Godse almag en sy kracht, en sy genade, en sy wonderlike voorsienigheid, en alles uitstraal, dat is vir jou genoeg behoort te wees, jy kan nie anders nie, jy moet sê, maar daar moet een God wees. So, eerste motivering vir die Sondag Sabbat is, verlustig jou in Godse skepingswerk. Maar as jy dan gaan na Deuteronomium 5 toe, wat ook een motivering gee vir die vierde gebod, dan is hy anders. Dan is die motivering in Deuteronomium 5, mense, julle was slawe in Egypte, laat julle het nooit rus geken nie. Julle moes werk, 7 dae uit die week moes julle werk, dit is die Egyptiese bestel gewees. En dan sê die Here, maar dink daaraan dat julle slawe was, en dink daaraan dat ek julle verlos het van daardie bestel. En natuurlik, dan kom die hele verlossingsgeskiedenis, die hele pasgasse, geskiedenis kom dan na vore. Die Here het die paaslam gegee, die paaslam se bloed was op die deurkosyne, die volk kon uit Egypte land uittrek, en die al daai gedagtes wat deurtrek tot in die Nuwe Testament, waar ons die Here Jesus Christus ontmoet, as die paaslam, wat die pasgaviering eintlik dan, ek kan sê, afgesluit het. So, die eerste motivering vir die Sondag Sabbat, Godse skeppingswerk, die tweede motivering vir die Sondag Sabbat, Godse herskeppingswerk. Die boek Exodus vertel ook God wat eintlik weer 'n nuwe begin maak. Dat sy volk uit hulle ellende uit optel en met hulle 'n pad loop en weer 'n geleentheid gee om met hom 'n verhouding te hê. En is baie interessant as een mens kyk na die wyse waarop die tabernakel later die tempel versier is, dan kom ook weer die skeppingsmotiewe na vore. Daar is die altaar, maar in die reliëwe wat hulle daar al gebou het, as jy nou mooi lees in die koningsgeskiedenis en in die kronieke, dan sien jy maar ook die skeppingsmotief is gedurig daar. God is die een wat alles ongelooflik gemaak het en wat gee en sorg uit die skepping uit vir die mens. So, dan kom ons terug na vers 5 toe. U het my bly gemaak. Bly gemaak, dat ek op hierdie aarde is, dat ek soveel van u seëninge geniet, maar ook bly gemaak, dat u vir my, deur die genade van die Here Jesus Christus, die herskepping gegee het. En natuurlik, ek gaan nou nie daar plank ingaan nie, dit is hoekom ons Sabbatdag, nie vier op die Saterdag meer nie, maar ons vier dit op die Sondag, die dag van die opstanding, die dag waar die die herskepping eintlik geopenbaar was in die Here Jesus Christus. Hoe diep is die gedagte, sê die Psalm, sê die Psalm digter, hoe diep is die gedagte, want die apostel Paulus aan die einde van hoofstuk 11 van die brief van die Romeine kom en sê, hoe ondeurgrondelik is u weë, hemelse Vader. Ek kan myself nie indink hoe wie was die raadsman gewees? Wie sy nou ooit kon dink dat u met so 'n ongelooflike verlossingsplan na vore sou kom nie? Hoe diep is die gedagte? Is 'n dom mens weet dit nie. En 'n dom die Engelse vertalings gebruik die woord brutish, die vleeslike mens. Hy verstaan dit nie. Die dwaas verstaan dit nie. Die dwaas is die, soos die ryk dwaas die evangelie volgens Lukas, hy dink net aan wat kan hy hier uit hierdie wêreld uithaal, hoeveel skatte hy kan vergader, hoe groot hy sy skure kan bou, en hy wil net lekker lewe, en hy wil sy bucket list aftik, voordat hy doodgaan, want dan is dit die einde, nee. Nee, en die dom mens wat nie, die Esau mens, gee my, ek wil dit hê, geen idee waar al hierdie genade vandaan kom nie, dis die Esau mens, hy is vleeslik ingestel. Dis die een perspektief, wat ek wil nou sê, wat Psalm 92 'n besonder anders maak, maar dan praat Psalm 92 ook oor mense wat ouer word, wat groei in die voorhoewe van onse God. Vers 11, hulle sal opgroei soos 'n seder op die Libanon geplant in die huis van die Here. Jy het nie jouself daar geplant nie, jy is geplant daar. Nee, die goddelike uitverkiesing, die goddelike bestel, die genade van die Here, wat jou oorgekom het, dat jy geroep is om deel te wees van Godse vergadering, geplant in die huis van die Here. En dit kom na vore dat jy in die grijse ouderdom nog vrugte dra, dat jy in die grijse ouderdom nog vet en groen sal wees, en baie duidelik is dit nie jou lichamelike vermoëns nie, dit is jou geestelike vermoëns. Die apostel Paulus skryf in sy tweede brief aan die Korintiërs, hy sê, al is ons ouer, die uiterlike mens besig om te vergaan, nogtans word ons dag na dag innerlik vernuwe. So, daar is iets wat teenoorgesteld werd. Die liggaam word ouer, die gees word sterker en jonger. Dis hoe dit behoort te wees, dat wanneer mense ouer word, dat hulle getuienis en die geloofskrag wat van hulle uitgaan, sal toeneem. Om wat te doen? Vers 16, om te verkondig dat die Here reg is. 7 maal in hierdie psalm word die woord Here gebruik. Here natuurlik die verbondsnaam van die Here, om te verkondig dat die Here, die God wat tot self van sy volk geopenbaar het as die ek is wat ek is, dat hy reg is, dat hy my rots is, dat hy die een is wat ek nog altyd een vesting ingevind het, wat nog altyd vir my skuilplek gebied het. Ek gaan nou nie terug na Psalm 91 toe nie, maar daai gedagte en Psalm 18 en so meer, gaan nie daarop in nie, maar die belydenis my rots, my kind, my kleinkind, hierdie is die pad, en ons stap hierdie pad met blymoedigheid, met vreugde. Ons sê dankie vir die Here elke dag vir dit wat ons van hom kry. Ons sê in besonder vir hom dankie vir die genade wat ons in die Here Jesus Christus het. Dis die werk van die ouer mens. En watter geloofskrag, watter getuienis kom daar nie na vore nie. Dat jy dat jy op jou ou dag daardie getuienis kan lewer, en dit is nie minder van 'n getuienis as wat jy hierdie popster of daai enetjie het of die een het wat nou skielik die Here ontdek het en dan weer paar jaar daarna dan is daar 'n egskeiding of waar is een of ander gemors of hulle is. Nee, hierdie is die standvastigheid van die palmboom, die standvastigheid van die een wat regtig geplant is in die huis van die Here. Wat is toereg om dit eendag te kan wees in die Here se huis, een van daardie stoere uitgegroeide geloofsgetuies vir die Here Jesus Christus. Een laaste opmerking, ons vind ook hier in 'n pragtige aanduiding dat die mense wat sê dat hulle die Here daar een kant onder die boom of daar in hulle sitkamer loof, is nie in lyn met dit wat die skrif ons leer en ook hier in Psalm 92 leer nie. Ja, hier gaan dit oor die samekoms in die huis van die Here. Dit gaan hier oor 'n persoonlike verhouding wat jy met die Here het. Hy het my bly gemaak, ek jubel oor sy dade, maar ek kom by mekaar en die logiese ding dat ek op die Sabbatdag met ander dit wil deel en saam met hulle dit wil uitleef. Ek dink dit is
1: Wat sê dit vir ons in ons tyd? Het sê eerstens dat ons gerus moet wees, dat ons siel gerus moet wees, want die Here wat ons dien, hy is koning. En oorals voer hy heerskappy, daar is nie 'n plek op hierdie aarde waar sy heerskappy nie is nie. En dis die basis, dis die beginpunt van die rus wat ons ervaar, midde van al hierdie onrus en geweld in die wêreld rondom ons, te midde van woedende aanvalle, van oral oor, sal die kerk kan rustig wees en kalm wees.

Maar soos ons maar altyd maak voordat ons begin, besef ons dat die woorde wat ons hier voor ons sien, dat dit van die Here afkom en dat die verstaan daarvan nie iets is wat outomaties by ons gebeur. Kom ons vra sy hulp. Ons hemelse Vader en genadige God, ons dankie vir hierdie trooswoord uit die psalmbundel, dit wat u vir die volk gegee het, en dit wat u vir die kerk gegee het, en dit wat u vir elke gelowige vandag ook gee. Ons dankie vir die hemelse perspektief, en ons bid dat daardie perspektief dan ook ons lewens sal beheers, vir ons wysheid in hierdie dae sal gee, en dan ook die oortuiging dat ons ons oë gerig moet hou op die Here Jesus Christus. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. Psalm 93 sê, die Here is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Vas staan u troon van ouds af, van ewigheid af is u. Die riviere, o Here, het verhef, die riviere het hulle gebruis verhef, die riviere het verhef hulle geraas. Meer as die gebruis van groot geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid pas by u huis, Here, tot in lente van dae. So dit is 5 eenvoudige versies, maar wat sê dit vir ons in ons tyd? Het sê eerstens dat ons gerus moet wees, dat ons siel gerus moet wees, want die Here wat ons dien, hy is koning. En oorals voer hy heerskappy, daar is nie 'n plek op hierdie aarde waar sy heerskappy nie is nie. En dit is dis die basis, dis die beginpunt van die rus wat ons ervaar, midde van al hierdie onrus en geweld in die wêreld rondom ons, te midde van woedende aanvalle, van oral oor, sal die kerk kan rustig wees en kalm wees, want ons God is koning en orals voer hy heerskappy. Ja, nie net die geskiedenis van die volke is in sy hande nie, maar ook my persoonlike lewe, nie net wat in die land hier rondom ons gebeur nie, maar wat ek ook elke dag ervaar, hoe moeilik of hoe swaar het ook al is. Rus my siel, want jou God is koning. So dit is die tema van Psalm 93. Die eerste twee verse handel oor God, handel oor die koning, handel oor sy almag, en dan van verse 3 tot 5 leer ons wat rus en troos ons daaruit kan ontvang. Nou ons sien van die begin af dat Psalm 93 is een van die koningspsalms. Daar is 'n hele paar psalms wat baie duidelik na die koning verwys. Ag, Psalm 72 kom by my op, Psalm 45 kom by my op, Psalm 89 kom by my op. 'N hele aantal psalms kan ons tipeer as koningspsalms. Dis psalms wat die heerskappy van God besing. Maar dan hier in hierdie psalm word hierdie koningskap, hierdie heerskappy van God so besing, dat daar vir ons troos, so eintlik strome van troos uitvloei. Golwe van bemoediging vir die kerk. So, reeds met die ou verbond, reeds in die Ou Testament, sien ons dat die regering van die Here oor hierdie aarde, dat die gedagte daarvan, dat dit vir die kinders van God van besonderse troos was. Hulle lewens was in sy hande, en hulle, dit was nie net vir hulle iets wat vanzelfsprekend was nie, hulle moes daaroor juig, hulle moes daaroor jubel, soos ons dan ook in hierdie Psalm 93 sien. In hulle psalmsang wou hulle hierdie blye boodskap dan onder woorde bring.
En wat 'n koning is hy nie? Wat 'n regeerder van ongelooflike, onvergelyklike formaat is ons verbondsgod nie? Met hoogheid is hy bekleed, so staan het aan die begin. Die Here is bekleed uit om met sterkte gegord. Die beeld wat hier voor oog geroep word is die van 'n held, 'n krygsman wat uittrek vir die stryd. En so sien die digter sy verbondsgod as 'n heldhaftige soldaat wat opruk vir die oorlog. Dit is iets wat ons natuurlik baie sterk na vore sien kom ook in Psalm 45. Hy het hom met sterkte gegord. Al vermoë, kan ons sê, is die gordel van sy heupe, en daarom sal enige anti-goddelike mag, enige kerkvyandige mag, op die ou einde niks vermag nie. Wie van hulle is opgewasse teen so 'n gedigte God? Ja, so 'n koning het die kerk, so sterk. En dan brei die psalm verder uit oor die tema van Godse heerskappy. Vast staan u troon van ouds af, van ewigheid is u. So aardse trone kan kom, hulle kan gaan, maar die Here se troon wankel nooit nie. Wêreldryke verskyn en hulle verdwyn, soos ons op die oomblik in die wêreld ook ervaar, maar u heerskappy, dit is tot in ewigheid. Ja, die wêreld Ryke het al in die geskiedenis opgekom en dan verdwyn hulle maar net weer na 'n tydjie. Maar so is God se ryk nie, dit bly vir altyd. Geen koning, hoe magtig ook al, geen duiwel, hoe sterk ook al, kan ons almagtige verbondsgod van sy troon afstoot nie. Maar nou moet ons Psalm 93 ook deurtrek na die Nuwe Testament. Want hierdie psalm is dan op jou einde niks anders as 'n loflied oor die majesteit van die koning van die kerk, ons Here Jesus Christus nie. In Efesiërs 1 skryf Paulus van Jesus se hemelvaart, wat eintlik niks anders as 'n troonbestuiging was nie. En daar sê die apostel van Jesus dat die Vader hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. En wat 'n koning is hy nie, want hy troon daar bo alle owerheid, so staan het daar, en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wêreld, in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En ons is die volk van so 'n koning. 'N koning wat staan bo alle magte wat woel en beweeg in hierdie wêreld, hy het alles in sy hand. As krygsman het ons Here Jesus Christus uitgetrek daar op die slagveld van Golgotha, en daar het hy die Satan en sy trawante en al sy magte verpletter. En wie sal dan nou vrees vir daardie magte? Ons koning het immers bewys dat hy die meerdere is. En is ons lewe nie in sy hande nie. Ons koning is almagtig. Hy is beklee met alle mag in die hemel en op die aarde, en daarom kan ons as gelowiges met rus en met vertroue voortgaan elke dag as ons daaraan dink. Maar juist hier lê ons probleem natuurlik. Juist hier lê die oorsaak van ons angs en ons onsekerheid, dat ons nie daaraan dink dat ons koning met mag omgord is nie. Wie bang en bewend die toekoms tegemoet gaan, beroof God van sy majesteit. So iemand vergeet dat hy regeer, dat hy koning is en dat hy alle dinge in sy hand het. Nou was ons werklik oortuig van die almag van ons Here Jesus Christus, dan sou ons 'n onoorwinnelike uitkyk gehad het op die aanslae en die versoekings wat op ons afgekom het. So, dit is iets wat ons as gelowiges mag gedurig moet voere. So, hoeveel daarvan, hoeveel van ons soek ons rus in die hart, in die gemoed, in die donker dae waarin ons leef, juis in God se almag, juis in die Here Jesus Christus se koningskap. En dit is wat Psalm 93 ons wil leer. Dis die Here wat met jou en met ons almal in sy gemeente 'n genadeverbond gesluit het,
wat by ons dood beloof dat hy ons en ons kroos, ons nakroos altyd nabij sal wees. Hy is die een wat regeer in hierdie wereld, hy is bekleed met mag en majesteit, en daarom rus my siel. Nou in verse 3 tot 5 is een toepassing van hierdie psalm. Die feit dat die Heere een heerskappy, een koningskap het oor alle dinge, maak ons nog sekere verdere afleidings wat baie troostryk is. In die nood wat hy, die psalmdigter in die kerk van sy tyd ondervind, vind die digter oneindige troos in die heerskappy van die Heere. Nou in verse 3 en 4 skilder hy daardie nood met beelde wat hy uit die natuur ontleen. Die riviere, o Heere, die riviere het en hulle gebruis, hulle verhef, die riviere verhef hulle geraas. En voor hom sien hy 'n see van woedende golwe. Die see en die riviere met hulle magtige dreigende waters waarmee hulle aanstorm op die land en die rotse bedreig. Dis deurgaans in die Bybel 'n beeld van die aanslag teen die Heere en teen sy kerk. En ons dink maar aan Psalm 65, Psalm 89, Jesaja 17, maar dit gaan tot in Openbaring verskeie kere. In Openbaring lees ons daarso dat uiteindelik met die nuwe hemel en die nuwe aarde is dit alles stil. Die see is daar nie meer, die bedoelende, die onstuimige, bruisende, stormachtige see. Die ontzaglike watermassa van die see is vir die psalmdigter een beeld van die menigte van vijande en heidene wat die volk van Israel omsingel. Hy dink by die riviere aan die machtigste vijande wat Israel gehad het, natuurlijk Egypte met sy Nijlrivier, Assyrië met sy Tigrisrivier en Babylon met sy groot Eufraatrivier. Hoe die machtige nasies die kerk van die oudtyd nie dikwels vrees aangejaag nie. Maar nou kyk ons wat doen die psalmdigter in Psalm 93, wanneer hy die nood van alle kante sien kom, dan kyk hy soos 'n Petrus later, dan kyk hy homself nie in die woedende golwe vas nie, maar hy slaan sy blik na bo, hy kyk na boontoe, soos Hizkia van ouds, lê hy sy nood voor die Here neer. Ons onthou daai aanslag wat Hizkia gehad het van die Assyriërs. Hy gee nie net 'n beskrywing van hierdie aanslag teen die volk nie, maar hy sê, o Here, die riviere, o Here, het hulle in gebruis verhef. Dit is dus die gebed, die weg wat die psalmdigter met sy nood gaan. Deur die gebed draai dit aan God op. Nou, dit is maar dikwels by ons die probleem ook, dat ons nie so reageer wanneer ons die probleme wat die kerk deesdae in die oog staar, dat wanneer ons daai probleme benader nie. Hoe praat ons daaroor? Ons praat daaroor wel, maar ons praat nie met die Here daaroor nie. Ons roep nie die Here aan in ons nood nie. Ons blik word slegs vasgevang in die dinge wat op die kerk afkom, maar ons verhef nie ons oë tot die Here wat in die hemel troon nie. Want as ons nie ons aandag vestig op ons Here Jesus nie, dan sal ons soos Petrus in die golwe wegsink. En die psalmdigter van hierdie psalm laat nie toe dat sy aandag vasgevang word deur die gebruis van die nasies nie, of dit wat hulle teen die volk van die Here bring nie. Hy hou sy oë gerig op die Here, en dan word sy gebed word 'n belydenis. Meer as die gebruis van groot waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. Ons hoor die triomf van sy woorde. Die nasies mag magtig wees, maar oor hulle, in die hoogte, sit die Here, geweldiger as storm en vloed, of wat ook al meer, geweldiger as die golwe van die see, is die Here daar in sy heerskappy. Rus my siel, jou God is koning. Die vyandige nasies het nie die scepter in die hand nie, maar hy heers as Here
alleen die Heere heers as Heere. Die vijand gaan nie die lot van die kerk bepaal nie. Ons levens is in die hande van die koning en daarom rus. Maar nie net die almag van die Heere is vir die digter tot te troos nie, ook sy verbondstrou. Daar is 'n heerlike troos vir ons in die Heere se verbondstrou en daarvan sing hy in die woorde, U getuienisse is baie betroubaar. Die getuienisse waaroor hy dan net is die beloftes wat die Heere gemaak het aan sy volk. Hy het immers in sy verbond beloof dat hy sy volk sal beskerm, dat hy hulle sal red, dat hy hulle sal verlos van al hulle vijande. En die Heere weet, en die psalmdichter weet, die Heere, sy verbondsgod, is volkome betroubaar. Op sy woord kan jy staat maak. En hy doen wat hy beloof het. Al die getuienis, Heer, is gans vertrou. Die belofte woord sal u vir altyd hou. So het Toseus hierdie woorde omdig. En op grond van sy trou, weet die psalmdichter, sal die tempel van die Heere, sal sy gemeente more en oormore nog daar staan. Die tempel sal, o Heere, wat

Jy het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever deur Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. Indien jy belangstel in nog preke of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As jy op enige ander navraag het, kan u gerus vir Dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

0: walk away like every day I said I would.
1: Ons en ons hier in die plesie, ek kan nie glo, dis al weer Sondag, jy. Ons sien uit na 'n lekker baanbreker Ramke Country program saam met legendariese country sanger en radioomroeper Jannie Du Plessis. Hy pa daar van Nelsloom se Valley af. Geseën daan vir almal wat lekker saam ingeskakel is. Ons sien altyd uit na 'n lekker bederf op 'n Vrydag aand net voor die week begin.

0: Ajax, dis die Dixon. Jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.
1: Hallo, my naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za, waar ons nie sagkoop nie.
2: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
3: Stouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomste prestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Ja, ek kan nie glo, Scottie McCreary gestel vir jou met I Love You This Big, uitgekryk in 2011, 15 jaar gelede, nadat hy die 10de seisoen gewen het van American Idol. Scottie McCreary was toe 16 gewees, hy word hierdie jaar al, 9 oktober word hy al 33 jaar oud, Scottie McCreary, hy word nou al 33 jaar oud. So die liedjie is uitgereik gewees toe hy 16 jaar oud was. In 2011, net na die Idol se 10de seisoen wat hy gewen het, in 2011, toe hy hierdie liedjie uitgereik. But for your voices from Chris Young, the name Mel Daniel, Baby Got Her Blue Jeans On. Dan for your Julie Rogers, met The Wedding, wat allemaal ken om van Jody Wayne af, of dan for your Julie Rogers, met The Wedding. Drie in de rij op ramkwadradio.co.za.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

0: Bumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bumont Assist.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Nu moet jy moet kry sa vir jou van Brooks en Dam vanaand gesing deur Demi Lee Moore op Ramkat Radio.co.za. Op wat vir jou onthou Dallas, die TV seepie van al die jare lank gelede. Al die Landers vanaand vir jou pad met Summer Night in Rome. Dan af vir Geraldine, nie van die politiek nie, met Have I Told You Lately. En dan vir jou Pussycat, saam met Tony, wat sy van hy weer vast? Tony Willie. Met Smile, drenerij op ramkadradio.co.za.

0: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

musiek van Jannie Ludek en die kitaarkerels in die agtergrond. My naam is Ernest en jy is ingeskakel op Ramkat Radio en TV. www.ramkatradio.co.za. Slegs op Vrydag is lekker boere musiek.

Tensy jy myne kan lees.

met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel om aan vas te hou, maar ek mis vir jou

Praat met my oor naaste liefde en ek sal leer om te vertrou. Jy was die anker met ons groot word en ek mis vir jou. Ja, ek mis vir jou.

was reg, een tafelbar was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk hoe ons eet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet.

Daar word van ons gevat en ons regte word geskend. Daar word gedink dat wat ons oor het, het ons gekry maar net. En daar was bloed voor gesweer.

0: winkie trek. En haar huis hoor sy iets kraak. Dis 'n spook wat maats wil maak. Hallo, wie is bang vir die spook? Eendag word jy tog en ook. Wees beleefd oor 100 jaar. Groet jy twee dalk weer mekaar.
1: Hallo, ek is 'n spook. Hoe gaan dit met jou? Ek is bang.